ایک سچی کار ہے لایا پوت کلات کٹمب ہے ایک کلپت ہے جو تو پایا اوہے اندروں باروں نرملے سچے نائے سمایا سلوک محلہ پہلا سوئنے کہ پربت گفا کری کہ پانی پیال کہ ترتی کہ آکاسی پور درہا سر پہار پور کر کایا کپڑ پہرا توا سدا کار بگا رتا پیلا کالا بےدا کری پکار ہوئے کچیل رہا ملتاری درمک مت وکار نہ ہو نام ہے نہ ہو ہوا نانک شبد ویچار محلہ پہلا وستر پخال پخال لے کایا آپے سنجم ہو انتر مائل لگی نہیں جانے بارہوں مل ملک ہو اندھا پھول پیا جم جالے وست پرائی اپنی کر جانے ہومے وچ دکھ کالے نانک گرمخ ہومے تٹے ہر گھر نام تہاو نام جپے نامو آراد نامے سکھ سماوے پوڑی تایا ہنس جوگ میل ملایا تنہیں کیا وجوگ جن اپایا مورخ پوگے پوگ دکھ سبایا سکھوں اٹھے روگ پاپ کمایا ہرکھوں سوگ وجوگ اپائے کھپایا مورخ گنت گنائے جھگڑا پایا سدگر ہاتھ نبیڑ جھگڑا چکایا کرتا کرے سو ہوگ نہ چلے چلایا سلوک محلہ پہلا کوڑ بول مردار کھائے آوری نو سمجھاون جائے مٹھا آپ مہائے ساتھ نانک ایسا آگو جاپے محلہ چوتھا جس دے اندر سچ ہے تو سچا نام مگ سچ الائے او ہر مارگ آپ چلدا ہورنا نو ہر مارگ پائے جے اگے تیرتھ ہوئے تاں مل لہے چھپڑ نہ تے سگوی مل لائے تیرتھ پورا سدگرو جو اندن ہر ہر نام تے آئے او آ چھٹا کٹمب سیوں تے ہر ہر نام سب سرشت چھڑائے جن نانگ تس بلے ہارن جو آپ جپے اورا نام جپائے پوڑی ایک کند مول چنکھا ہے ون کھنڈ واسا ایک پگوا ویس کر پھر ہے جوگی سنیاسا اندر تسنا بہت شادن پوجن کی آسا برتھا جنم گوائے نہ گرہی نہ اداسا چمکار سرو نہ اتر تربد منسا گرمتی کال نہ آوے نیڑ جا ہووے دس نہ دس سچا سبد سچ مان کرگی میں اداسا نانک سدگر سیو نے اپنا تے آسا تے نراسا سلوک محلہ پہلا جے رت لگے کپڑے

جس ملے من ہوئے آنند، تو سدگر کہیے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لئیے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھنکھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، اش پنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے،

رہاؤ بھومیاں پوم اوپر نت لج چھوڑ چلے تس نانی بج کہو نانک یو تت بیچارا بن گھر پجن نہیں چھٹکارا گوڑی محلہ پنجواں پورا مارگ

مخار بولے سو جن اے تدکتے نہ ڈولے جا کے ہر تن سو سچ ساہو گر پورے کر دینو وساہو جیون پرکھ ملیا ہر رایا کو نانک پرم پد پایا گوڑی محلہ پنجواں نام پد کے پران ادھار نامو تن نامو ویوہار نام وڈائی جن سوبا پائے ہر کرپا جس آپ دوائے۔

پر گرے بیکاری برا پلا نہیں سجی ہے انک بندن مایا پرمت پرمایا گن ند نہیں گایا مان بکھے ہی میں لجی ہے جا کو رے کرپا کرے جیوت سوئی مرے

پایو بال بدھ سوگرے ہرخ سوگ ہان مرت دوخ سوخ چت سمسر گر میں لے رہاؤ جاؤلا ہوک سوچو چتو تو لو دکھن پرے جو کرپال گر پورا پھٹیا تو آند سہج جیتی سیانپ کرم ہو کیے تیتے بند پرے جو سادھو کر مستک تریو تب ہاں مگت پئے جو لو میرو میرو کرتو تو لو بے کیرے من تن بدھ ارپی ٹھاکر کو تب ہم سہج سوئے جو لو پوٹ اٹھائی چلے ہو تو لو ڈان پرے پوٹ ڈار گر

گر پرسادی سو ہر ہر پائی جیو سب کش پرب کا پرب کیا جائی جیو پرب کو سد بل جائی جیو ایہو ندان جپے وڑپاگی جیو نام نرنجن ایک لو لاگی جیو گر پورا پایا

آئے، وہ پائے کتے نہ لبھئی، وہ ہردے گھر دیکھائے، مان کر ہلا میرے پریتما، دن رین گھر لے ولائے، کر جائے پاوے رنگ محلی، گر ملے گھر میلائے، مان کر ہلا توں میت میرا، پاخنڈ لوب تجائے، پاخنڈ لوب بیماری ہے، جم ڈنڈ دے سجائے، مان کر ہلا میرے پران توں، مائل پاخنڈ پرم گوائے، ہر امرت سر گر پوریا، مل سنگتی مل لے جائے، مان کر ہلا میرے پیاریا، ایک گر کی سکھ سنائے، کیو موہ مایا پسریا، انت سادھنا کو ہی جائے، مان کر ہلا میرے ساجنا، ہر خرچ لیا پد پائے، ہر درگے پین آیا، ہر آپ لیا گل لائے، مان کر ہلا گر منیا، گرمکھ کار کمائے، گر آگے کر جودڑی، جن نانک ہر میل آئے، گوڑی محلہ چوتھا، مان کر ہلا ویچاریا، ویچار دیکھ سمال، بھائیں پھر تھکے بنواسیا، پھر گرم تردے نحال، مان کر ہلا گر گوبند سمال، رکھاؤ، مان کر ہلا ویچاریا، مانمک فاتھیا مہاں جال، گرمک پرانی مکت ہے، ہر گھر نام سمال، مان کر ہلا میرے پیاریا، ست سنگت ست گر پال، ست سنگت لگ ہر چائیے، ہر گھر چلے تیرے نال، مان کر ہلا وڈ پھاگیا، ہر ایک نظر نحال، آو شڑائے شٹیے، ست گر چرن سمال، مان کر ہلا میرے پیاریا، وچ دیکھی جوت سمال، گر نوند نام کھالیا، ہر داد کری دیال، مان کر ہلا توں چنچلا، چترائی چھڑ وکرال، ہر گھر نام سمال توں، ہر مکت کرے انتکال، مان کر ہلا وڈ پھاگیا، توں گیان رتن سمال، گر گیان کھڑگ ہل تاریا، جم ماریڑا جمکال، انتر ندھان مان کر ہلے، پرم پوے بھار پال، گر پرخ پورا پھٹیا، ہر سجن لدڑا نال، رنگ رتڑے مان کر ہلے، ہر رنگ سدا سمال، ہر رنگ کدے نہ اترے، گر سیوا سبد سمال، ہام پنکھی مان کر ہلے، ہر تربر پرخ کال، وڈ پھاگی گرمگ پایا، چن نانک نام سمال، راگ گوڑی گواریری، محلہ پنجواں، اشٹپدیاں، ایک اوہنکار، ست نام، کرتا پرخ گر پرساد، جاتو ماں میں کرت گمانا، تابیو باور فرت بگانا، جاتے ہوا سگل کیرینا، تاتر میہ کڑ کڑ چینا، سائے سویلا پھل مسکینی، ست گر اپنے، موہے دان دینی رکھاؤ، جاب کس کو ایو جان سمندا، تا سگر اس میں لے فندا، میر تیر جب انہیں چکائی، تا تے اسنگ نہیں بیرائی، جاب ان اپنی اپنی تاری، تا اس کو ہے مشکل پھاری، جاب ان کرنے غار پشاتا، تا اسنو نہیں کشتاتا، جاب ان اپنو بادیو موہا، آوے جائے صدا جم جوہا، جاب اس تیسا بن سے پرما، پید نہیں ہے پار برہما، جاب ان کشکر ماننے پھیدا، تاب تے دو ڈنڈ ار کھیدا، جابن ایکو ایکی بوجیا، تاب تے اسنو سب کے سوجیا، جابیو تاوے مایا ارتھی، نئے ترب تاوے، نئے تزلا تھی، جاب اس تے اوے ہوئے ہو جاولا، پیچھے لاغ چلی اٹھ کولا، کر کرپا جو ست گر ملے ہو، من مندر میں دیب کجلے ہو، جیت ہار کی سو جی کری، تو اس گھر کی قیمت پری، کرن کرامن سب کچھ ایک ہے، آپے بدھ بیچار ببیک ہے، دور نہ نیرے، سب کے سنگا، سچ سالہان، نان کر رنگا، گوڑی محلہ پنجوا، گرسیوا تے نامے لگا، جس کو ملیا جس مستق پاگا، جس کے ہردے رویا سوئے، منتن سیتل نیچل ہوئے، ایسا کیرتن، کر من میرے، ایگا اوہاں جو کام تیرے رکھاؤ، جا جب پو ابدا جائے، تا تو منوہاں آ بیٹھائے، جا جب پھر دوکھ نہ لگے، جا جب تے ہوم میں پاگے، جا جب تا وسے آوے پنچا، جا جب تا ہردے امرت سنچا، جا جب تے تشنا بجھے، جا جب تا ہر درگے سجھے، جا جب تا کوٹ مٹے اپراد، جا جب تا ہر ہووے ساد، جا جب تا من سیتل ہووے، جا جب تا مل سگلی کھووے، جا جب تا رتن ہر ملے، بور نہ چھوڑے ہر سنگ ہلے، جا جب تا کئی بے کنٹھ واس، جا جب تا سو سہج نواس، جا جب تا اگن نہ پوت،
ਜਾ ਜਬਤ ਇਉ ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਤ, ਜਾ ਜਬਤ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਮਥ, ਜਾ ਜਬਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਲਾਥਾ, ਜਾ ਜਬਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਾ ਜਬਤ ਸੁਨ ਅਨਹਤ ਥੋਣੇ, ਜਾ ਜਬਤ ਏ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਾ ਜਬਤ ਕਾਮਨ ਸੀਧਾ ਹੋਏ, ਗੋਰ ਸਭ ਦ੍ਰਿਟ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿਤ ਅੰਤਰ ਥਾਰ, ਪਾਂਜਨਾ ਸੁਸੰਗ ਨਿਵਾਰ, ਦਸ ਇੰਦਰੀ ਕਰ ਰਾਖੇ ਵਾਸ, ਤਾਕੇ ਆਤਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤਾਕੇ ਹੋਏ, ਜਾ ਕੋ ਦਯਾ ਮਯਾ ਪ੍ਰਸੋਏ, ਹਰਹਾਓ ਸਾਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਜਾ ਕੇ ਏਕ

سوئے، سجدے ہوتا جائز ہوئے، سجد بیراگ، سجدے کی اسنا، سجدے چوپ، سجدے کی جپنا، سجدے بھوجن، سجدے پاؤ، سجدے مٹو سگل دوراؤ، سجدے ہوا سادھو سنگ، سہج ملو پار برہمن سنگ، سجدے گرہ میں سہج اداسی، سجدے دگدا تن کینا سی، جا کے سے من پیا آنند، تاکو پھٹیا پرمانند، سجدے امرت پیو نام، سجدے کینو جی کو دان، سہج کتھا میں آتم رسیا، تاکے سنگ ابنا سی وسیا، سجدے آسن استر پایا، سجدے انہاد سبد بجایا، سجدے رون چنکار سوایا، تاکے کار پار برہم سمایا، سجدے جا کو پرے ہو کرما، سجدے گر پیٹے ہو سج ترما، جا کے سج پایا سو جانے، نانک داس تاکے قربانے، گوڑی محلہ پنجواں، پرتمے گرب واسطے ٹریا، پتر کلتر کٹام سنگ جوریا، بھوجن انگ پرکار بو کپرے، سر پر گمن کریں گے بپرے، کم استھان جو کبھو نہ ٹرے، کامن سبد جت درمت ہرے رگاؤ، اندرپوری میں سر پر مرنا، برہمپوری نیچل نہیں رہنا، شیوپوری کا ہوئے گا کالا، ترے گن مایا بنس بتالا، گر تر تارن گگن ار تارے، رس پون پاوک نیرارے، دنس رین برت ار پیدا، سات سمرت دنس گئے بید، تیر دیو دیورا پوتھی، مالا تلک سوج پاک ہوتی، توتی ڈنڈاؤ پرسادن پھوگا، گمن کرے گو سگلو لوگا، جات ورن ترک ار ہندو، پس پنکی انک جون جندو، سگل پاسار دیجے پاسارا، بن سجائے گو سگل آکارا، سہ سبت پگتت گیانا، سدا آنند نچل ستانا، تا سنگت ساد گن رس، ان پو نگر تا سد وس، تے پو پرما سوگ نہ چنتا، آون جامن مرت نہ ہوتا، تے سدا آنند انہت آکارے، بھگت وسے کیرتن آدھارے، پار برہم کا انت نہ پار، کون کرے تا کا بیچار، کہو نانک جیس کرپا کرے، نچل تھان سا سنگترے، گوڑی محلہ پنجواں، جو اس مارے سوئی سورا، جو اس مارے سوئی پورا، جو اس مارے تسے وڈیائی، جو اس مارے تس کا دکھ جائی، ایسا کوئے جے دبدا مار گواب ہے، اسے مار را جو کماوے رہاؤ، جو اس مارے تس کو پونا ہے، جو اس مارے سو نام سما ہے، جو اس مارے تس کی تشنا بجھے، جو اس مارے سو درگ ہے سجھے، جو اس مارے سو تنونتا، جو اس مارے سو پتونتا، جو اس مارے سوئی جتی، جو اس مارے تس ہو وے گتی، جو اس مارے تس کا آیا گنی، جو اس مارے سو نچل تنی، جو اس مارے

ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਭ ਕੋਇ ਏਕ ਦਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਖਦਾ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵੇ ਕੋਇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਭ ਬਿਖ ਹੈ ਨਿਤ ਜਗ ਤੋਟਾ ਸੰਸਾਰ ਲਹਾਰ ਤਨ ਖੱਟਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹਉਮੈ ਮਾਇਲ ਬੇਕੁੱਤਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਔਰ ਧਾਰ ਸਭ ਕਾਜ ਤਿਨਕੇ ਸਿੱਧ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੁਰ ਮਿਲੇ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ ਸਭ ਸੱਚਾ ਗੋਸਾਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਸਭ ਤੇ ਆਏਂਦੀ ਸਭ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਲ ਪਾਏਂਦਾ ਸਚਨਾਮ ਸੁਮਾਈ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਲਿਣਨਾਵੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਣਾ ਸਾ ਬੋਲਣ ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ ਮਨ ਅਹੰਕਾਰ ਸਲਾਹਦੇ ਹੋਮੇ ਮਮਤਾਵਾਦ ਜਿਨ ਸਾ ਰਹਨ ਸੇ ਮਰੇ ਖਪ ਜਾਵੇ ਸਾਪ ਅਪਵਾਦ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਪਰਮਾਨਾਦ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਪ੍ਰਦਸ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਮਨ ਹਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤ ਹਰ ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਸਬਦ ਪਰ ਹਰੀ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਰਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਕਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਕ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਵੇ ਲਾਇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੂੰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚੇ ਸਚਨਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੈ ਰੋਗ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਲੇ ਮਨਮੁਖ ਦੁਰਜਨਾ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮਨ ਤਾ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਤਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰਸਾਬਾਸ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੜੀ ਹੈ ਜੇਵੜ ਹੋਏ ਸੋ ਆਖੀਏ ਤੂੰ ਜੇਗਾ ਤੂੰ ਹੈ ਪੜੀਏ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਗੜੀਏ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਭ ਸਦਾ ਖਸਮ ਹੈ ਸਭ ਦੂ ਤੂੰ ਚੜੀਏ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋ ਸੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਕੜੀਏ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਮੰਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮ ਕਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਲਗਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਸਨ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਮ ਕੀ ਜੋ ਬੋਲਣ ਤਿਵੇ ਸੁਹਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਨ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਫੁੱਲ ਹੈ ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਲਾ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਹੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੁਧ ਧਿਆਹੀ ਸਭ ਜੀਤ ਤਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਛਿੜਾਹੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਅੱਖੀ ਤਾਰ ਲਗਨ ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਸੱਜਣ ਮੇਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੁਵਨ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਸੋਏ ਨਿਰਵੈਰਾ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਚਲਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਤਿਸ਼ਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ ਏਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਿਆ ਕੋ ਇੱਛਦਾ ਤੇਗਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਦੂ ਕਿਛ ਗੁੱਜਾ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਵੱਡ ਜਾਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇ ਤੇ ਬਖਸ ਲੈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਪਾਣੀ ਜੇ ਕੋ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਮੂੜ ਅਜਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਗੁਣ ਰਵੇ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਹੈ ਬੁੱਝ ਸੱਚ ਸੁਮਾਣੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਸਤ ਨਿਰੰਜਨ ਅਮਰ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿੱਤ ਤਿਨ ਲੱਥਾ ਹੋਮੇ ਪਾਰ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਸੰਤ ਜਿਨਾ ਜੈਕਾਰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਿਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟ ਕਹੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹਰ ਆਪੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਾਵਦਾ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਐਨ ਆਪੇ ਆਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪੇ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਗਿਰਾਸ ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਕੀ ਗੁਣਤਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੂੰ
سب کلوک کٹے تاس پوڑی تو سچا صاحب سچ ہے سچ سچے پاوے جو تو سچ سلاح دے تین جم کنکر نیڑ نیا آئے تین کے مکھ در اجلے جن ہر ہردے سچا پاوے کوڑیار پشاہ سٹین اڑ ہردے کپٹ مہا دکھ پاوے موکالے کوڑیاریاں کوڑیار کوڑو ہوئے جاوے سلوک محلہ چوتھا سگر ترتی ترم گئے تس وچ جیگا کو بیجے تیگا پھل پائے گر سکھی امرت بیجیا تین امرت پھل گھر پائے اون نہ ہلت پلت مخ اجلے کوئی ہر درگے سچی پائے نائے ایک نہ اندر کھوٹ ند کھوڑ کماوے کوئی جیگا بیجے تیگا پھل کائے جہاں سدگر سراب نظر کر دیکھے سواب گیر سب اگڑے آئے کوئی جیگا چتوے ند تیگا پائن کوئی تے ہو جیگے دئیے بجائے نانک دوئی سری خسمیا پہ ورت نت کر کر دیکھے چلت سبا محلہ چوتھا ایک من ایک ورت دا جد لگے سوتھا اے پائے کوئی گلا کرے کنہیریاں جے کار وت ہووے سائی کھائے بن سدگر سوجی نہ پوے انکار نہ وچوں جائے انکاریاں نوں دکھ پکھ ہے ہتڈے کر کر منگائے پور ٹھگی گجی نہ رہے ملما پاج لے جائے جس ہووے پورب لکھیا تیس سدگر ملے پروے آئے جو لوہا پارس پیٹی ہے مل سنگت سورن ہوئے جائے جن نان کے پر توں تنی جو پاوے تیرے چلائے پوڑی جن گھر گر دے سیویا تین گھر آپ ملائے گن کی سانج تین سو کری تب اگن سبد جلائے اوگن وکن پلری جے دے سو سچے پائے بلہاری گرے اپنے جن اوگن میٹ گن پرگٹی آئے وڈی وڈیا ہی وڈے کی گرمخ آ لائے سلوک محلہ چوتھا سدگر وچ وڈی وڈیا ہی جو اندن گھر گھر نام تیاوے ہر گھر نام رمت سو سنجم ہر نامے کی ترپتاوے ہر نام تان ہر نام دیبان ہر نمو رکھ کراوے جو چت لائے پوجے گر مورت سو مان چھے پھل پاوے جو نندا کرے سدگر پورے کی جے کرتا مار دیواوے پھر او ویلا اس ہاتھ نہ آوے او اپنا بیجیا آپے کھاوے نرک کور موئے کالے کھڑیا جو تسکر پائے گلاوے پھر سدگر کی سرنی پوے تا ابرے جا ہر گھر نام تیاوے ہر باتاں آج سنا اے نانک ہر کرتے اے وے پاوے محلہ چوتھا پورے گر کا حکم نہ مننے او من مخ اگیان مٹھا دکھمایا اس اندر کوڑ کوڑ کر بجے انہوندے چگڑے دئیے اس دے گل پایا او گل بھروسی کرے بو تیری اس دا بولیا کسے نہ پایا او کر کر ہنڈے جو رن دہاگن اس نال موجوڑے اس پی لچھن لایا گرم ہوئے سو الپتو ورتے اس دا پاس چھڈ گر پاس بہ جایا جو گر گو پے اپنا سو پلا نہیں پنچو اون لا مول سب گوایا پہلا آگم نگم نانک آگ سنائے پورے گر کا بچنی اوپر آیا گر سکھاں وڈیائی پاوے گر پورے کی من مکھاں او ویلا ہتھ نہ آیا پاوڑی سچ سچا سبدو وڈا ہے سو لئے جس سدگر ٹکے سو سگر جے سچ تے آئیں دا سچ سچا سدگر اکے سو ایس گر پرخ ہے جر پنجے دودھ کیتے واسو شکے جے بن سدگر سیوے آپ گنائیں دے تین اندر کوڑ پھٹ پھٹ مو فکے اوے بولے کسے نہ پاونی مو کالے سدگر تے چکے سلوک محلہ چوتھا ہر پرب کا سب کھیت ہے ہر آپ کرسانی لایا گرمک بگس جمائین من مکھی مول گوایا سب کو بیجے اپنے پلے نو ہر پاوے سو کھیت جمایا گر سکھی ہر امرت بیجیا ہر امرت نام ہر امرت پایا جم چوہا کرسنت کورک دا ہر کرتے مار کڑھایا کرسانی جمی پاو کر ہر بول بگس جمایا تین کا کاڑا اندیسا سب لائیون جن نہیں سدگر پرخ تے آیا جن نانک نام ارا دیا آپ تریا سب جگت ترایا محلہ چوتھا سارا دن لال چیٹیا من مکھ ہو رے گلا راتی اگے دبیا نوے سو سب ٹھلا من مکھاں دے سر جورا امر ہے نے دے وے پھلا جوراں دا آکھیا پرخ کمام دے سے اپویت امید کھلا کامیا پیک سدھ نر سے جورا پہ چلا ہر گر کے آکھیا جو چلے
سو سد پرخ پل پلا جورا پرخ سب آپ ہو پائن ہر کھیل سب کھلا تو تیری بنت بناونی نانک پل پلا پوڑی توں وے پراؤ اتھاؤ ہے اتل کیوں تلیے سیبڑ پاگی یہ تد تے آئیں دے جن سدگر ملیے سدگر کی بانی ست سروپ ہے گربانی بنیے سدگر کی ریس ہے ہور کچ پچ بول دے چے کوڑیار کوڑے چڑھ پڑیے او نہ اندر ہور مکھ ہور ہے بکھ مایا نو جگمر دے کڑیے سلوک محلہ چوتھا سدگر کی سیوا نرملی نرمل جن ہوئے سو سیوا کالے جن اندر کپٹ وکار جھوٹ ہوئے آپے سچے وق کڈے جنو مالے سچیار سکھ بے سدگر پاس کالن کوڑیار نہ لبنی کتے تھا اے پالے جنہ سدگر کا آکھیا سکھاوے نہ ہی تنا مو پلیرے تیرے دئیے گالے جن اندر پریت نہیں گھر کیری سے کچرک ویرائین من مک بے تالے سدگر نو ملے تو اپنا من تھا اے رکھے وہ آ ورتے اپنی وت نالے جن نانک اکنا گرمیل سکھ دیوے ایک آپے وکھ کڈے ٹھگوالے محلہ چوتھا جنہ اندر نام ندان گھر تن کے کاج دئیے اندھیراس تن چوکی موتا جی لوکن کی ہر پرب انگ کر بیٹھا پاس یا کرتا ول تا سب کو ول سب درسن دیکھ کرے ساباس سہو پاس سہو سب ہر کا کیا سب جن کو آئے کرے رہ راس گر پورے کی وڈی وڈے آئی ہر وڈا سیو اتول سک پایا گر پورے دان دیا ہر نیچل نیت بگستے چڑے سوایا کوئی نندک وڈے آئی دیکھ نہ سکے تو کرتے آپ پچایا جن نانک گن بولے کرتے کے پگتانو صدا رکھ دا آیا پاوڑی توں صاحب اگم دیا لگے وڑ دا تا دانا تو جیوڑ میں ہور کو دسنا آوائی توں ہے سگڑ میرے من پانا موک ٹم دس آمدہ سب چلن گارا آمن جانا جو بن سچے ہور چت لائیں دے چے کوڑیار کوڑا تن مانا نانک سچ تیائے توں بن سچے پاج پاج موئے اجانا سلوک محلہ چوتھا اگوں دے سد پاؤ نہ دچے پچھوں دے آکھیا کم نہ آوے آدج پھرے من مکھ ویچارا گلی کیوں سو پاوے جس اندر پریت نہیں سدگر کی سو کوڑی آوے کوڑی جاوے جے کرپا کرے میرا ہر پرب کرتا تاں سدگر پار

جن کو تر لکھیا آگ تیہر درگے پینائی ہے جن ہر بٹھا من ماگ وہ آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جگت چڑا ہے جن نانک کو ہر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہریاولی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہریاولے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آپ تریا جنی ڈٹھا تن لئے شڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک توے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرکھ ہے جن کام کرودھ بکھ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلیغاری گوریا پنے سدا سدا کو مواریا گورمکھ جتا من مکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میلیون مک گرمک نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاو سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چک چک جائے سی جن نانک نام تیائے توں ہر حلت پلت شوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈے آئی ہر راکھو پیج سدگرو کی نر چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برم ہے پار برم شڑائی گر سدگر تان دی بانگار تن سب یان نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر تن کے سب پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہت صوبہ پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈے آئی سارائی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رج نی چکھیا سے ترپترے آگائی ایو ہارا سے ہی جان دے جیوں گونگے مٹھے آئی گائی گر پورے گھر پرسے ویا من وجی وادھائی سلوک محلہ چوتھا جنا اندر عمر تھال سی جانن سولیا ہر جانے سی بروں ہاؤں تن وٹوں سد کم کھولیا ہر ملو سجن پرکھ میرا سیر تن وٹوں تن رولیا جو سکھ گرکار کماوے ہاؤں گلم تنا کا گولیا ہر رنگ چلولے جو رتے تن پنی گا رنگ

محلہ تیجا اشٹ پدیاں کر اٹھواں کافی گرتے سانک اوبجے جن تسنا اگن بجھائی گرتے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندہ دیکھ کے

جے سچی بوجھ بجھائے اے من میرے بابلے ہر اس چکھ ساد پائے ناس لاگا توں پھر برتھا جنم گوائے ارہاو اے جگ میں گرمک نرملے سچ نام رہ لولائے بن کرما کچھ پائے گے نہیں کیا کر کے آ جائے آپ شانے سبد مرے منو تج وکار گر سرنائی پج پے بخشے بخشن ہار بن ناوے سکھ نہ پائیے نہ دکھ وچوں جائے ایو جگ مایا موئے ویا پیا دوجے پرم پھلائے دوہاگنی پر کی سار نہ جانی کیا کر کرے سیگار اندر سدا جلدیاں پھرے سیدے روے نہ پتار سوہاگنی محل پایا وچوں آپ گوائے گر سب دی سیگاریا اپنے سہ لیا ملائے مرنا منو مساریا مایا موہ غبار مانمکھ مر مر جم میں پی مر جم در ہوئے خوار آ ملائن سے ملے گر سبد ویچار نانک نام سمانے مکھ اجلے تل سچے دربار آسا محلہ پنجواں اشٹپدیاں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد پنچ منائے پنچ رسائے پنچ وسائے پنچ گوائے ان بد نگر اٹھا میرے پائی درت گیا گر گیان

ایک کھینو تج مان مو بکار من کا کلملا دکھ جارے بنوت نانک سدا جگ ہر داس سنت پیا۔

پہلا جے موہ کا کرم ہوئے، کرم ہوئے پتری دے، اگے وت سنیانی ہے پتری چور کرے، وڈ گے ہاتھ دلال کے مشپی ایک کرے، نانک اگے سو ملے جے کھٹے کالے دے۔ محلہ پہلا جو جورو سر نامنی آوے وارو وار، جھوٹے جھوٹا مخ بس نیت نیت ہوئے خوار، سوچے اے نہ آکھی ہے بین جے پنڈا توئے، سوچے سے ہی نانکا جن من وسے آسوئے، پوڑی ترے پرانے پاؤن ویگ ہر رنگی ہرم سوارے، کوٹھے منڈپ ماڑیاں

ورتے سوئے محلہ دوجا، سلام جواب دوویں کرے منڈوں کتھا جائے، نانک دوویں کوڑیاں تھائے نہ کائی پائے پاؤڑی، جت سیوے سکھ پائیے سو صاحب سدا سا

جام دوار جا پوچھ زبورے تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ، ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے، کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے، تم بامن میں کاسی تجلف بوجھو مور گیا نا، تم تو جاتے پوب ترا دے ہسو مور تے آنا، آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانگ، ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھانگ، بابا مایا موہت کین جن گیان رتن ہرلین، رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارج پسنا دیکھے آگ، کال پاس نہ مگد چیت کنک کا من لاگ، کر بچار بکار پرخر

پاؤڑی میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا ساب جگت سکے وس ہے ساب تسکا چیرا گر پرستادی پائی ہے نیچل تن تیرا کرپا تے ہر من وسے

کون کہے کن بوجھیے؟ فرمایا آکل ری بائی ارہاو، جیوں آکا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جیوں جل ماجے ماچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جیوں آکا سے کڑو لو مرت سے نہ پریا، نامے چے سوامی بیٹھ لو جن تین جریا، گوجری سری رویداس جی کے پدے کر تیجا، ایک او انکار سدگر پرساد دوتا بشرے تھنوں بٹا رہے ہو، پھول پاور جل مین بگا رہے ہو، مائی گووند پوجا کہاں لے چراو، آور نہ پھول انوپ نہ پاو رگاؤ، میلا گر بے رہ گئے پوئنگا، بیخ امرت بسے ایک سنگا، توب دیپ نہیں بے دے بسا، کیسے پوج کرے تیری داسا،

پلنگ سیو مند سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مند سو راتو اوراہا نا منیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیاں جو سے کنٹن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہو دادی کے درجاواں امالی ہو کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹھ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو وسور وسورے میں روبندی سب جگ رننا رنڑے ونو پنکھے روح ایک نہ رننا میرے تن کا برہ جن ہو پیرو وشوڑی

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی ایسا تن دیا سگدات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی اندھ پیا سگ سہج سمانے سدگر میل ملائی منام جپ نام آراد اندن نام وکھانی اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی

محلہ پنواں سگ ساند کر آیا نندک کہ مغشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو سچ کی وڈیائی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس بانی برہم مکھانے نانک پر سگدائی جن پوری بنت بنائی

حکمے بن چلائی گے پیارے، من خلے سجائے، حکمے سبد پچھانیے پیارے، درگے پیدا جائے، حکمے گنت گنائی گے پیارے، حکمے ہومے دوئے، حکمے پوے پوائی گے پیارے، اب گن مٹھی روئے، حکم سنجاپے ساک کا پیارے، سچ ملے وڈے آئی ہوئے، آکھنے اوکھا آکھیے پیارے، کیوں سنیے سچ نہ ہو، جنی سو سارا یا پیارے، اون تین بلغارے جاؤ، ناؤ ملے سنتو کیاں پیارے، نظری میل ملاؤ، تایاں کاغد جے تھی گے پیارے، منو سوانی تار، للتا لیکھن سج کی پیارے۔

ہر ہر دیال ہووے جس اوپر سو گرمکھ ہر جب جن کا۔ سلوک محلہ تیجا، جنم جنم کی اس من کو مل لگی، کالا ہوا سیاہ ہو کھنلی توتی اجلی نہ ہووے، جے سو تومن پاہو گر پرسادی جیوت مرے، الٹی ہووے مت بدلا ہو نانک مائل نہ لگئی، نہ پھر جو نی پاہو محلہ تیجا۔ چو جگی کل کالی کنڈی، ایک اتم پزوی اے جگم آہے، گرمکھ ہر کیرت ول پائیے جن کو ہر لکھ پاہے، نانک گر پرسادی آندن پگت ہر اچر ہے، ہر پگتی مائے سماہے پوڑی، ہر ہر میل سا جن سنگت مخبولی، ہر ہر پلی بان ہر گن گاواں، ہر نت چواں گرمتی ہر سدا مان، ہر جپ جپ اوکھ دکھا دیا تب رو گواتے دکھا کان، جنا ساز گراسنا وسرے سے ہر جن پورے سہی جان، جو گرم ہر آراد دے تین چوکی جم کی جگت کان۔ سلوک محلہ تیجا، رے جن اتھارے دبیو تتیاں گئی وہائے، تگر کا سبد سننا جاگیو انتر نہ ابجیو چاؤ، سری جلو گنوارا جو گر کارنا کمائے، جگت جلندہ ڈٹھمائے ہو میں دوجے پائے، نانک گر سرنائی ابرے سچ من سبد تہائے، محلہ تیجا سب درتے ہو میں گئی تو باونتی نار، پھر کے پانے سدا چلے تاں بنیا سی گار، سیج سہاوی سدا پھر راوے ہر ور پایا نار، نہ ہر مرے نہ کدے دکھ لاگے سدا سہاگن نار، نانک ہر پرا میل لئی گر کے ہیت پیار پوڑی، جنا گر گو پیایا پنا تے نر بریاری، ہر جیو تن کا درسن نہ کرو پاپشت ہتیاری، ہوئے کر کر پھر ایک سدھ من جیوں ترکٹ ناری، وڈپاگی سنگت ملے گرمکھ سواری، ہر مل لو سدگر دیا کر گر کو بلہاری۔ سلوک محلہ تیجا، گر سیوا تے سب اوبجے پھر دکھ نہ لگے آئے، جمن مرنا مٹ گیا کالے کا کش نام بسائے، ہر سیتی من رب رہا سچے رہا سمائے، نانکو بلہاری تین کو جو چلن سدگر پائے، محلہ تیجا پن سب دے سدھ نہ ہو گئی، جے انیک کرے سیگار پھر کی سار نہ جانے، دوجے پائے پیار ساک سدھ ساک لکھنی، نانک ناری وچ کنار پوڑی، ہر گھر اپنی دیا کر ہر بولی بہنی، ہر نام تے آئی ہر اچرا ہر لاہا لینی، جو جب دے ہر ہر دن سرات تینہوں قربینی، جنا سدگر میرا پیارا ارادیا تین جن دیکھا نینی، ہوں واریا اپنے گرو کو جن میرا ہر سجن میلیا سینی۔ سلوک محلہ چوتھا، ہر داسن سیوں پریت ہے ہر داسن کو مت، ہر داسن کے وس ہے جو جنتی کہ وس جنت، ہر کے داس ہر تہائیں دے کر پریتم سیوں نے ہو، کرپا کر کے سنو پرب سب جگ میں ورسے میں ہو، جو ہر داسن کی استد ہے سا ہر کی وڈے آئی، ہر اپنی وڈے آئی پام دی جن کا جے کار کرائی، سو ہر جن نام تے آئیں دا

مرنا جانے سو پنچ سیل سکھ مانے کبیر سو تن پایا ہر پیٹت آپ مٹایا کیا پڑھیے کیا گنیے کیا بیر پورا نہ سنیے پڑھے سنے کیا ہوئی جو سہج نہ ملے سوئی ہر کا

تری محلہ پہلا، چور سلاحے چیت نہ پیجے، جے بدھی کرے تا قصور نہ شیجے، چور کی ہما پرے نہ کوئے، چور کیا چنگا کیوں ہوئے، سن من اندھے کتے کوڑیار، بین بولے بوجھئے ستیار رہاؤ، چور سوالیو چور سے آنا، کھوٹے کا مل ایک دگانا، جے ساتھ رکھیے دیجے رلائے، جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے، جیسا کرے سو تیسا پاوے، آپ بیج آپے ہی کھاوے، جے وڈیائیاں آپے کھائے، جے ہی سرت تے ہے راہے جائے، جے سو کوڑیاں کوڑ کباڑ، پاوے سبیا۔